zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl.

0: Polskim slami, mili ojzo, mili ojzo, mili ojzo, Polskim slami, mili ojzo, mili ojzo, Polskim slami.
1: Jenže sláma je dlouhá, milá Lízo, milá Lízo, jenže sláma je dlouhá, milá Lízo, dlouhá.